0: no cu luva.
1: Po cum te-aș caie, nu? Ai de la ei.
0: Eu? N-am ajuns să așu 2026, baba. Mă, un acolo să fii balega. O să închine, baba.
1: Ce-i una, mă?
0: Ai?
1: Ei?
0: Eu?
1: Ei?
0: Eu?
1: Ei?
0: Oh, oh. Isso é baba, vamos agora.
1: Grande, grande.
0: Boa, está bom, amor.
1: Oi. Ataque.